وَأِمَّةِ الْحَدِيثِ وَالْمُفَسِّرِينَ وَسَائِرِ سَادَاتِنَا الصُّوفِيَّةِ الْمُحَقِّقِينَ وَإِلَى أَرْوَاحِ كُلِّ وَلِيٍّ وَوَلِيَّةٍ وَمُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ